0: Осінь. Новий сезон. Нові емоції. Нова музика на твоїй хвилі.
1: Радіо «Прибой».